Здравейте, не знаехте това, започва и днешния прекрасен ден. Аз съм Ади и е време да ви задам един въпрос. Какво изниква в съзнанието ви първосигнално, приятели, когато чуете думата Италия? Може би гондолите в Венеция, величествения Колизеум в Рим и, разбира се, прочутата наклонена кула в Пиза. Е, покрай всички тези прекрасни забележителности сещаме се и за изключително вкусната храна и пивкото вино, но някои смятат, че тази кулата в Пиза, за нея ще си говорим днес, е просто една поредна забележителност, на която може да си направим прекрасни снимки и не заслужава чак такова внимание, но това мнение се променя мигновено, щом човек застане лице в лице с нея наживо. Масивна, внушителна и в същото време наклонена. Как е възможно това? И защо? Освен известния наклон, има и още ред любопитни подробности, които ще ни накарат да затаим дъх, когато се заровим малко в историята. Именно за наклонената кула в Пиза ще си говорим в следващите 60 минути и може би не знаехте това, че строежа на кулата отнема цели 2 века. Строителните работи на наклонената кула в Пиза започват в края на 12 век и са завършени в края на 14 век. Да, за построяването на тази кула са били необходими 2 века, но нека вземем предвид това, че тя е била строена на 2 фази с прекъсване за повече от 1 век поради военните конфликти между италианските републики по това време. И сега ни давам няколко минутки време, музикална пауза, за да подредим мислите си и продължаваме темата ни след минути по Magic.

Здравейте отново, приятели! Аз съм Ади и днес, не знахте това, си говорим за кулата в Пиза, която се прочува заради една грешка. Ако не беше нейния характерен наклон, кулата в Пиза вероятно щеше да остане по-незабележима. Просто още една каменна постройка в поредния европейски град. Но именно една инженерна неточност я превръща в атракция за туристи от цял свят. При проектирането и архитектите не съобразили достатъчно добре особеностите на терена. Основите били направени прекалено плитки, а почвата под тях се оказала мека и нестабилна, съставена от пясък, глина и речни наноси. Тази комбинация не могла да понесе тежестта на масивната конструкция и още след изграждането на втори етаж станало пределно ясно, че кулата започва да се накланя. Въпреки това строителство

Продължило. Никой тогава не предполагал, че грешката ще превърне постройката в един от най-разпознаваемите символи на Италия. С минаване на годините и вече вековете, земята под кулата продължава да потъва и да се накланя повече и повече. От първоначалните 0,2 градуса наклона и се увеличава до 5,5 градуса на юг. През 90-те години инженери се опитват да оправят наклона на кулата, като изравняват земята под нея, използвайки закотвящи механизми. Това стабилизира кулата и намалява нейния наклон до 3,97 градуса. За съжаление, обаче, това не продължава дълго и те опитват отново през 2008 година и тогава спират накланянето. Въпреки това, земята не е фиксирана завинаги, така че кулата може да започне да се накланя отново в началото на 23 век, каквито са прогнозите на специалистите, а дали това ще се случи, времето ще покаже и бъдещите поколения ще разберат.

Преполовихме времето ни днес, не знахте това, приятели. Аз съм Ади и сега ще ви споделя малко сухи цифри и статистики, както се казва, относно темата ни, която обсъждаме в последните минути. Говорим си и за наклонената кула в Пиза. Тя е с височина почти 56 метра от по-ниската и почти 57 метра от по-високата си страна. Теглото й е 14,5 тона, а през 2008 година специалисти провеждат операция по намаляване или по-скоро задържане на наклона й, като от северната страна са били отнети близо 70 тона почва и са били сложени метални тросове за укрепление. За сега резултатът е видим без въоръжено око. Кулата е все още там в целия си наклонен блясък. И както вече споменах, кулонаклонената кула в Пиза витаят множество легенди. Една от тях и най-известната може би разказва, че именно там великият Галилео Галилей е направил своите експерименти, довели до формулирането на закона за гравитацията. Според преданието, той пускал от върха на кулата сфери с различна маса, изработени от един и същ материал, за да докаже своите теории. Макар да няма сигурни исторически доказателства, че това наистина се е случило, то историята придава допълнителна мистичност и очарование на и без това впечатляващата кула.

наклонената кула в Пиза и може би не знаехте това, че тъй като кулата представлява камбанарията на близката катедрала, на върха и са разположени 7 огромни камбани. Особеността на тежките камбани е, че всяка от тях има собствено име и съответства на 7-те музикални ноти. Въпреки това, камбаните не звънят от края на миналия век, тъй като много инженери се тревожат за възможните вибрации, които биха могли да компрометират накланянето и да накарат кулата да се наведе още повече. Освен това, кулата в Пиза не е най-наклонената постройка в света. Кулата на църквата в село Зуурусен в Германия я надминава с 1,22 градуса. Има и други по-наклонени сгради в света, но техният наклон е в резултат на преднамерено архитектурно решение. Например, има такъв тип сгради в Абу Даби. Освен това, кулата не е единствената постройка в Пиза, която е наклонена. Такива са и камбанариите на катедралите Сан Микеле де Искалци и Сан Никола. А също така, може би не знаехте това, че най-голяма опасност кулата да се срути е имало при опитите за нейното изправяне. През 1955 година специалисти замразяват почвата около основата и с течен азот и изкопават намиращите се там камъни, които е трябвало да бъдат заменени с железни пръти. Това обаче, което инженерите не знаели е, че камъните, които са махнали, са част от основата на кулата. В резултат на това, за една нощ тя се наклонила толкова, колкото би се наклонила за 2 години. Това съответно довело до преосмисляне и пълна промяна на спасителния план. И това ви подготвих за днес, приятели. Надявам се ви било искрено интересно. А сега ни оставим с музиката, която обичаме по Magic. Казвам чао и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Шофьор е загинал при тежката катастрофа между лек автомобил и тир на прохода на Републиката, която стана късно с нощи и затвори пътя преди село Пчелиново. По първоначално

0: Официални данни. Инцидентът е предизвикан от неправилно изпреварване от страна на водача на леки автомобил. Той е загинал при удара. Шофьорът на насрещно движещия се тежкотоварен камион се опитал да отбие, но сблъсъкът е бил неизбежен. Движението в участъка беше възстановено малко преди 5 часа сутринта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремов и директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов ще присъстват на церемония по предоставяне на ново оборудване по програма развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от новата техника и ще бъде предоставена информация за подготовката за противодействие на бедствията във връзка с започналия пожароопасен сезон. Жители на град Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа. Той е организиран от инициативен комитет за свободно движение в град Кресна и ще се проведе до главния път Е-79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители твърдят, че забраната на левия завой за автомобилите, които се включат в главния път от двата основни квартала на града, частично решава проблема с натоварения трафик, но силно ограничава правото им на свободно движение и настояват забраните да бъдат отменени. Държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. Протестът тази вечер е обявен от 18 до 22 часа, като в официално писмо са посочени последващи дати 17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции. Проблемът със сигурността на жителите на Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главния път Е-79 се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварният трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. Огромен пожар обхвана заведение в Банкок в малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците. Сигналът за огън е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на заведението в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим издигаш се към небето. До момента 27 души са загинали, а няколко десетки са откарани в болница. Пилотът на малък самолет и пътник загинаха при катастрофа в Австрия. Инцидентът е станал близо до Гаменг в източната част на страната. Полицията съобщи, че млада жена и друг мъж са били спасени живи от мястото на катастрофата в залесена планинска местност. Според регионалните служби за спешна помощ и двамата са тежко ранени. Пресеченият и горист терен на мястото на катастрофата е затруднил достъпа за службите за спешна помощ. Полицията все още не е предоставила информация за траекторията на полета на малкия самолет или възможната причина за инцидента. Започнато е разследване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крипът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюлжево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента. Автомобилите ще преминават в свободната.
1: Митко Павлов.

0: do treino. Smit Kupavlov.
1: Уважаеми, 13 юли, трябва да го стартираме това утро по някакъв начин. И като казвам по някакъв, то би трябвало да може би да е ето такъв. Добро утро, честит понеделник.

Хопа! 8.20 Яна е, уважаеми. Мак Зодиак, между другото, за хороскоп е още рано. Сега, как да ви го кажа, в 8.20 не ни е баш, не ни е баш сега за хороскоп. Нещо много ведро. Цунами от недоволство, чета тук в сега, се надига усред бизнеса в последните седмици заради огромното забавяне в работата на търговския регистър, като потърпевши менеджери и юристи на фирми споделят горчив веселичен опит в социалните мрежи. Заявления се бавят с по две седмици, вместо да се дават указания за отстраняване на нередовности, се постановяват директни откази, тъй като в тридневния срок за произнасяне е изтекал. Значителна част от тези откази в последствие се отменят от съда. Но кой може да си позволи да чака? Нали? Това са коментари просто. От агенцията по вписванията изтъкват обективни причини за неспазването на сроковете и виртуалните опашки. В момента тече обичайната кампания за подаване на годишните финансови отчети. Става дума за близо милион фирми, които трябва да подадат своя годишен финансов отчет, като срока е 30 септември. Предприятия, които също, т.е. които не са работили миналата година, също имат задължение до 30 юни, трябва да предадат декларации за липса на дейност. Та така, веселие в общи линии.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: Cruzy Magic. Cruzy Magic. Сутри с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 8:30 и всичко се опира до времето по някакъв начин. Така, днес има отново котче за валеж, но пък само за две области, за Варна и за Добрич. В останалата част от страната няма предупреждение за опасни явления. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато покрай морето ще вълне след обед. Максимални температури между 26 и 30, за София приятните 26-7 градуса днес. Това е като за старт, мисля, че е абсолютно достатъчно.

Кажа ми, за едно нещо се говори няколко месеца в публичното пространство и в България, защото около година и нещо се говори, ако трябва да съм точен. Европейската комисия се готви да регулира достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. В момент, когато все повече страни по света забраняват или планират да ограничат използването на тези платформи от тинейджери, по данни на France Press към днешна дата, в тази категория попадат поне 20 държави, 5 от които вече са въвели ограничения за достъп. Повечето от тези мерки са съвсем нови и са насочени към лица на възраст под 15 или 16 години. А в категорията на страните, които вече са в сила ограниченията, се нареждат Австралия, където от миналата година социалните мрежи са забранени за лица под 16 години, и Бразилия, където закон, който влезе в сила март месец тази година, задължава платформите да свързват профилите на лицата под 16 години с тези на техните родители и ги задължава да проверяват възрастта на потребителите си. Австралия стана първата държава в света, която забрани социалните медии за деца под 16 години, като им блокира достъпа до TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Регулациите там са едни от най-строгите в света. В Китай, където интернет се регулира строго от държавата, достъпът на непълнолетни до социалните мрежи се ограничава постепенно от 2019 година до ден днешен. Първоначално с ограничения по време и вечерни часове в кавички за онлайн игрите, а от преди 2 години и за социалните мрежи и стриминг платформите. От март месец Индонезия забрани достъпа до социални мрежи на лица под 16 години. Същото важи за Малайзия. Турция е на път да се присъедини.

към тази група държави, с закон, който бе прият април месец и трябва да влезе в сила декември тази година. Ще изключи лицата под 15 години от социалните мрежи. Същото важи и за Обединените арабски емирства, където забраната за лица под 15 години, обявена през юни, ще влезе в сила до една година. В Германия непълнолетните на възраст от 13 до 16 имат право да използват социалните медии само ако родителят им даде съгласие. В рамките на Евросъюза гръцкото правителство обяви в началото на април, че възнамерява да забрани достъпа до социални мрежи на лица под 15 години от януари 2027, докато Австрия и Словения подготвят законопроекти за забрана за лица под 14 и 15 години. В Швеция правителствена комисия предложи забрана за лица под 15 години, която да влезе в сила от 2028 година. В Дания правителството миналото година обяви, че ще предложи забрана на някои социални мрежи за лица под 15 години. Ирландия също, между другото, каза, че ще го направи, ако Евросъюза не вземе решение. Извън Евросъюза, норвежкото правителство ще представи до края на годината законопроект, забраняващ достъпа на лица под 16 години, докато Канада обяви на 10 юни законопроект, който също определя минимална възраст от 16 години. В Индия, където няколко щата обмислят забрани за достъп до социални мрежи за непълнолетни, правителството обяви през февруари, че води преговори с платформите относно бъдещи ограничения. Иначе във Франция законопроектът за забрана на социални мрежи за лица под 15 годишна възраст беше приет през януари, като би трябвало да влезе в сила от септември, като кажи го, забрана. Португалия и Испания също се кане да го направят. В Италия законопроект, който в момента се разглежда, ще забрани достъп на лица под 15 години. България преди една седмица май ГЕРБ-СДС внесоха в парламента предложение за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, като предложението предвижда социалните мрежи за деца до 16 години да не бъдат напълно забранени, да бъдат напълно забранени, а от 16 до 18 години да ги използват само през деня. Като според внесеното законодателно предложение, изключение ще има само за приложенията, които са одобрени и се използват в клас.

9 без 10 си стана часа и така на шега на майтап. Между другото, аз хороскоп ще съм ви извадил. А защото, знаете, до 9 часа, каквото и се случва, ще се случи. Така, госпожа Пенчева е натресла, че... Аз па натресла. Е написала, че в следващите ти няколко дни вниманието естествено ще се насочи към дома, семейството и хората, с които можем да бъдем себе си. Като емоциите ще ли да бъдат много, много силни и интуицията ще бъде много по-силна от обикновеното. Да знаете, благоприятен ден е за грижа за дома, за цветята. А без всичко, дето създава уют, е написала дамата. Много спокоен ден, много светъл и спокоен. Така, по отношение на здравето, хубаво е да не се товарите много, защото

защото организма реагира по-добре на умерено движение, на чист въздух, на почивка. Не трябва да се яде нец много. Подходящ е денят за покупки. Дамата е написала, че добре е днес, ако имате някакво отношение към полово сношение, то окей е. Окей, окей за козметик, окей за фризьор. Въобще, понеделник малко като петък се появява, поне според нея.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се прокуратурата в Кюстендил да представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница в събота вечерта, при която загинаха двама души, а други трима бяха тежко ранени. Инцидентът стана на главен път Е-79, след като лек автомобил се удари в камион, спрял на отбивка в страни от пътя. По всяка вероятност, шофьорът на лек автомобил изгубил управление и се забил в задната част на ремаркето на камиона. Тежко остава състоянието на 19-годишна момиче, което след катастрофата беше транспортирано с въздушна линейка в столичната болница Света Анна. Тя е с черепно-мозъчна травма и политравми. Две момчета са настанени в болница в Дупница, като от лечебното заведение съобщиха, че са в стабилно състояние. Одеса е под масирана атака с дронове, като отекват взривове, съобщи рано сутринта председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Telegram и призова жителите да се укрият в бомбоубежищата. По предварителна информация са поразени горните етажи на многоетажна жилищна сграда. Щети са нанесени на покрива на голям магазин за строителни материали. Избухналите пожари са потушени от огнеборците, се посочва в съобщението, а информацията за пострадали се уточнява. Атаки с дронове убиха трима души и раниха петима в Московска област, съобщи местният губернатор в Телеграм. Противовъздушната отбрана е свалила 81 дрона над областта. Украински дронове са атакували южният руски град Ставропол, предизвиквайки пожар в индустриална зона. Украина продължава да нанаси удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. Най-малко 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес, когато министрите от държавите членки на Европейския съюз ще одобрят официално реформите, получили подкреп от Европейския парламент. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 година и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Деца под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните жени и хората с намалена подвижност, пътуващи с предупреждение.

0: служител. Авиокомпаниите също ще бъдат задължени да коригират безплатно правописните грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. Правилата, уреждащи обезщетенията за закъснели и отменени полети, ще останат до голяма степен непроменени след продължителни разногласия между държавите членки на Европейския съюз и Европейския парламент по въпроса. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. До 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и магистрала Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на Хемус при километър 39 в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете посоки на движение.
1: Павлов.

0: Pavlov Trim. Smitku Pavlov.
1: Уважаеми, ние продължаваме тук да цепим мрака по някакъв начин. 9.07 в момента е часо. Шокиращи данни за нивото на недекларираната заетост у нас бяха изнесени в Социалната комисия на парламента при първото четене на проекта за бюджет за 2026 година. Като представя ги една дама, Людмила Петкова се казва, тя от Министерство на финансите, като опита да аргументират увеличението на минималните осигурителни прагови, които от 1 август се повишават за някои позиции с до 70%. Обаче не се чу разумно обяснение защо държавата не преследва нарушенията, след като очевидно ги знае, а заради тях повсеместно наказва добросъвестни данъкоплатци с по-високи осигуровки. По различни оценки, недекларираната заетост е между 25 и 35%. В някои сектори, като туризма, сивата икономика е над 70%, каза Петкова. Тя цитира данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, според които близо 50% от работещите у нас официално работят за минимална заплата. По данни на НАП, някъде около 30-40% от договорите са на по-малко от 8 часа. Всички тези хора се осигуряват на доход за 2 часа или за 4 часа. Това означава, че всички те губят социални права от тези измами. Като тези данни представителите на правителството използваха да защитят дигането на минималните осигурителни прагове и готвените промени в Кодекса на труда, с които ще се промени правилото половин отработен ден да се зачита за цял. Занапред се въвежда почасово отчитане на трудовия стаж, което значително ще промени добавките за класи и други. Нито от Министерство на финансите, нито от Министерство на социалната политика обаче обясниха защо аджеба се допускат подобни отклонения, като декларирането на по-малко работно време от действителното, укриване на доходи и така нататък, и защо няма контрол върху тези неща, при положение, че изнасят данни за сив сектор. Нали, странно малко.

Патанта, дай са. В Германия тръгва нов реалити формат за необвързани, в който участниците първо трябва да правят секс, а после да се опознават. Затова ви казах, че това си е... Това си е за нас. Всички знаят, нали, подобни предавания за запознанство, като Ергена, Острова на любовта, но RTL 2 и сега напълно обръщат играта. Мейсон Табу, мисля, че трябва да се казва. Телевизионният оператор изпраща нов реалити формат за безплатна телевизия RTL Plus през есента, където необвързаните първо правят секс помежду си и след това се опознават. Концепцията е проста и провокативна, естествено. Двама непознати първо прекарват нощта заедно, изпълнена с поход и въображение, но на следващото сутрин те се срещат отново и вече трябва да се опознаят. След това се решава дали физическото привличане създава и истински интерес и дали иска да се опознаят по-добре извън спалнята. Вместо флиртове, вечери на свещи, внимателно познаване, защото започва там, където другите формати в общи линии спират. Конкретни участници още не са известни, но не е обявено официално начало на кастинга. Може да се кандидатства чрез портал за кастинг на продуцентската компания, която го осъществява, веднага, щом регистрацията бъде активна. Та така, приятели. Нов реалити формат в Германия за необвързани, в който участниците първо трябва да правят секс, а после евентуално да се опознаят.

Аля, уважаеми. Заглавието ме трогна. Извънземни избиват хора и динозаври, приятели. Извънземните идват с кораби, които са като планети и са виновни за масовото избиване на животни на Земята, в това число и на динозаврите, между другото. До този извод са стигнали не уфолози, ами учени, бе, от различни престижни университети. Според Даниел Фарджон, физик от Римски университет, глобалните катаклизми трябва да се препишат на извънземни, а не на астероиди. Точно астероидите са нанесли големи щети, но не и такива, които да нарушат равновесието на Земята. Става въпрос за много по-големи обекти с диаметри от стотици дори хиляди километри. Не е нужно тези малки или по-големи планети да са управлявани от извънземен разум, които, т.е. когато прелитат в близост до Земята, но това се случва доста периодично и с него се обясняват големите измирения през последните 600 милиона години, приятели. Да. Те са пет гигантски, най-катастрофалното е пермското измиране, когато изчезва до 95% от животинските видове, след което живота на Земята дълго време се възстановява, после се стига и до ерата на динозаврите, които, нали, от своя страна измират преди около 65 милиона години. Но много учени са готови да подлъгат

ложат на съмнение, че въпросното масово измиране на динозаври е вследствие на удра с астероид. И в крайна сметка казва, че това са извънземните. Извънземните са идвали тук, трепели са хора, трепели са и динозаври. Нали? Защо? Не знам.

0: Намерете тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Митко Павлов.
1: Жеми, ако трябва да съм абсолютно педантичен към нас, към вас, време няма смисъл да ви кажа честно. Защото то си е прекрасно, приятно. 26-30 максимум като температури. Дават го да попревали към моренцето, но това е. А, между другото, Столична община облагородява 145 междублокови пространства на територията на града през тази година, като за първите 6 месеца на годината 28 нови обекта вече са възложени за изпълнение по официалната общинска програма за облагородяване на така наречените кални точки. Успоредно с това Столичния общински съвет одобри финансиране за още 117 проекта за облагородяване, внесени директно от районните кметове, като успехът на инициативата, която е стартирала преди 6 години, кажи го да е видим в целия град според тях. Тук сега вече има някакви отчети, които нас не ни, нали, такива касаят, но втората линия отразява високата активност на районните кметове. 2026-та Столичен общински съвет одобрява финансиране за още 117 локации, предложено от 12 районни администрации. Това са Сердика, Слатина, Красно село, Младост, Подуяне, Надежда, Банки, Възраждане, Триадица, Люлиновче купел и Красна поляна.

Уважаеми, 10 без 15 стана часа. Приятелчета, купувачите на автомобили в Сингапур вече ще трябва да плащат почти 100 000 щатски долара за сертификат за притежаване на малък автомобил. Сингапур редовно продава на търг фиксиран брой сертификати за право на собственост, които разрешават на придобилите ги да притежават автомобил за период от 10 години. Сертификатите съдействат за ограничаване на автомобилите в град, в града държава, имам предвид, до около 1 милион. Защото Сингапур има население от 6 милиона и нещо. И с автомобил може да се прекоси от единия край до другия за по-малко от час.

темата на търговете превръща Сингапур в града в света, където е най-скъпо да си купиш кола. Цените на сертификатите за малки превозни средства, т.е. такива с обем на двигателя под 1,6, са се учетворили спрямо нивата от преди пандемията от COVID-19. Няма сигнали, че могат скоро да поемат надолу. Цената само на един сертификат сега е еквивалентна

което не знам точно колко евро трябва да е. Някъде може би 80 няколко хиляди евро. Като през октомври 2023, когато сертификатите за по-големи автомобили преминаха границата от 100 000 щатски долара, разрешителните за малки коли струват около 77 000 щатски долара. Жестока история. Не искаш кола, плащаш сертификат. Всичко останало също.

не знам как ги мислите нещата. Не знам дали някога сте замислили, приятели, защо портокалите се продават в червени мрежички. Между другото, чето го отдеве не се базикам. Замислили сте се защо портокалите се продават често в червени или оранжеви мрежести турбички? Причината не е свързана само с удобството на опаковката. За този избор стои малък маркетингов трик, който влияе върху начина, по който възприемаме цвета на плодовете. Червената мрежа визуално засилва оранжевите нюанси на кората и прикрива леките зелени оттенъци, които могат да подсказват, че плодът не е напълно озрял. В резултат портокалите изглеждат по-ярки, по-сочни и по-привлекателни за купувача. Подобен подход се използва и при други плодове. Лимоните, например, често се поставят в жълти мрежи, които подчертават естествения им цвят и ги правят да изглеждат по-свежи. Причината за този визуален ефект е така наречената илюзия конфети, оптичен феномен, при който цветовете около даден предмет влияят върху начина, по който мозъкът ни го възприема. Жестока история. А това, между другото, един психолог го е открил това нещо. Като цяло той го е описал преди 2 години, защото един, казва се, Карл Гегенфуртнер, немец е, нали, този психолог, купува си портокали човека, които в магазина изглеждат ярко-оранжеви и добре озрели. Когато ги изважда от мрежата вкъщи, забелязва, че кората има по-зелен оттенък. Според Гегенфуртнер, мозъкът ни не възприема цветовете напълно изолирано, а ги сравнява с обкръжението им. Тоест, когато портокала е заобиколен от червена мрежа, съседният цвят кара зрението ни да го възприема като по-наситено оранжев. И изследователи отбелязват, че този принцип се използва и при други плодове и зеленчуци, включително мандарини, лимони, лук, тиквички и картофи. Често мрежите са подбрани така, че да подчертаят най-желаните визуални характеристики на продукта, но чисто маркетингово няма доказателство, че този трик реално увеличава продажбите, но влиянието му върху възприятието на потребителя е безспорно. Оли, а чакай бързо и ни

0: И реклами, че новини отиваме.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като

Съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителния съвет на Държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждането на дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите. Затова започва поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. Гръцките власти конфискуваха и унищожиха над 2 тона млечни продукти, произведени в България, при проверка на товарен автомобил по пътя Маказа Комотини. Проверката е извършена от инспектори на Независимата агенция за публичните приходи в рамките на засиления контрол срещу незаконния превоз и търговията с хранителни продукти. Камионът с чуждестранна регистрация бил спрян малко след граничния пункт. При инспекцията е установено, че превозното средство транспортира огромното количество млечни продукти без необходимото хладилно оборудване, каквото изисква гръцкото законодателство. Освен това, товарният автомобил е бил претоварен с около тон и половина над допустимото. Продуктите са били и негодни за консумация и представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като са транспортирани без никакво охлаждане. Цялото количество над 2 тона е конфискувано и унищожено. На нарушителите са наложени и предвидените от закона санкции. От гръцката независима агенция за публичните приходи съобщават, че проверките по пътната мрежа продължават за ограничаване на незаконната търговия, защита на общественото здраве и гарантиране на лоялната конкуренция. Новите военни удари между САЩ и Иран доведоха до повишение в цените на петрола с над 4% в азиатската търговия. Днес съобщава Reuters. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха до 79.11 долара за барел. Котировките на американския лексоров петрол се покачиха до 74.36 долара за барел. Вчера през Ормузкия проток са преминали едва 6 плавателни съда, което е най-низкият брой за последните 5 седмици. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд.

0: sutrin s Mitko Pavlov.
1: Жеме, че се 10-10, продължаваме още известно време да си бъдем заедно, знаете традицията. Как изглежда идеалният град за живот, приятеле? За едни това са сигурни улици, достъпно и може би най-вече качествено здравеопазване и добро образование. За други пък е богата културна среда, много зеленина, удобен обществен транспорт и така нататък. Но именно подобни фактори определят кои градове не само привличат туристи, но и предлагат най-високо качество на живот за своите жители. Една от най-признатите класации тази област е Global индекс на Economist. Тя оценява 173 града по света чрез нас 30 показатели, обединени в 5 основни категории – стабилност, здравеопазване, култура и околна среда, образование и инфраструктура. За втора поредна година Копенхаген заема първото място и затвърждава позицията си на най-добрия град за живеене в света. Копенхаген получава впечатляващите 98 точки от 100, като достига максимален резултат в категориите стабилност, образование и инфраструктура. Здравеопазването в града е оценено с 96 точки, културата и околната среда с 95. След като през 2025-та загуби първата си позиция, Виена отново се нарежда на второ място. Продължава да бъде световен пример със сигурност, ефективен обществен транспорт и богат културен живот. Третата позиция за Мелбърн, като Сидни е на четвърто място, а Аделаида е на 8. Швейцария също има двама представители в челната десетка. Цюрих и Женева, съответно на 5 и 6 място, благодарение на високия стандарт на живот, отличното здравеопазване и много добре развита инфраструктура. Япония присъства с 2 града. Осака е на 7 място. Токио е 10. Единственият представител на Северна Америка в топ 10 е Ванкувър. Любопитен факт е, че всички 10 града в челната класация получават максимални 100 точки за образование. Като... Да, така. На първо място

Уважаеми, последните дни интернет пространство буквално кипи от емоции, след като се появи мащабна онлайн петиция с искане на националния отбор на Аржентина по футбол, имам предвид, да бъде дисквалифициран от световното първенство. Инициативата, стартирана на специално създаден за целта уебсайт, вече е подкрепен от над 3 милиона души по цял свят, която е впечатляваща цифра, и цифрата продължава да расте всяка минута. В основата на недоволството стоят обвинения към FIFA и съдийския състав за предполагаема пристрастност към звездата Лионел Меси и неговите съотборници. В текста на петицията се казва: очевидно е, че FIFA и реферите фаворизират Аржентина и Меси. Какъв е смисъл от другите отбори да се състезават, ако победителят е предрешен? Дайте шанс на всички, отстранете Аржентина и върнете честността в футбола. Причината за тази бурна реакция бяха всъщност спорни съдийски решения, имам предвид, по време на мачовете на Аржентина срещу Египет и Швейцария, който единия го спечелиха с 3-2, после мисля 4-1 беше с Швейцария. Много футболни запалянковци и анализатори изразиха съмнение относно обективността на отсъжданията, което допълнително наля масло в огъня на недоволството. Въпреки напрежението и нарастващия обществен натиск, аржентинците се готвят за следващото си предизвикателство, а да именно матча с Англия, който е насрочен за сряда, 15 юли, от 22 часа българско.

Между другото, дългоочакваното завръщане на Конан Макгрегор в свободните боеве приключи само след 69 секунди игра. Той загуби от Макс Холуел с технически нокаут, като битката бе прекратена по време на първия рунд след контузия на ирландеца. В опит да нанесе удар с крак, в първите секунди Макгрегор получи тежка контузия в дясното коляно. В първите си акции самия Холуел изглеждаше предпазлив в атаките си, а последвалия сигнал на Конор към съдията сложи официален край на срещата, която беше очаквана много от феновете, естествено. Официалното време на прекратяването на матча е 1 минута и 9 секунди от началото на първия рунд. Разочарованието за феновете беше огромно. Дори Макс Холуел като победител изглеждаше по-скоро озадачен и разочарован, отколкото щастлив от начина, по който спечели, като той изяви готовност за реванш. Конан Макгрегор наруши мълчанието си след 69 секундното си завръщане на ринга. След 5-годишно отсъствие, ирландецът реши да започне битката си срещу Макс Холуел с ритник със завъртане, което доведе до изпукване на коляното. Няколко секунди по-късно рефера прекрати. Прекрати срещата. Макгрегор не предостави актуална информация за самата травма, въпреки че лекарите на турнира прогнозират, че вероятно е претърпял скъсване на предна кръстна връзка на коляното. И така де, моля ти се,

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Уважаеми, нещата, като че са сериозни, са сериозни. На сватба като на сватба. Вътрешното министерство започна проверка, породена от масово обществено недоволство, от частно сватбено тържество, с близо 1300 гости, което се е провело в двора на училище в квартал Нов път във Видин. Директорът на областната дирекция на МВР във Видин е разпоредил пълна проверка по случая, която ще обхване както законността на издаденото разрешение от местната власт, така и произхода на средствата за организиране на пишното събитие. Дежурните телефони на спешния номер 112 са прегрели между петък и събота през нощта от над 50 сигнала на граждани, оплакващи се от непоносим шум и грубо нарушаване на нощната тишина. По думите на жители от по-далечните квартали на града, силната музика се е чувала с часове на километри разстояние от училищния двор. Естествено, нали, пратени са патрулки, след като озвучаването не е било намалено. Органите на реда са пристъпили към принудително изземване на озвучителната техника, но в крайна сметка официалната информация от полицията сочи, че домакин и организатор на мащабната сватба е местен общински съветник, който е баща на младоженеца. Подал си е човека заявление до община Видин. Въз основа на него кмета на града е издал официално разрешение за провеждане на частното семейно тържество, на открито в двора на училището, включително с ползване на озвучителна техника след 22 часа, като според очевидци в двора са се събрали между 1200 и 1300 човека гости. Това е. Сватба, бе!

0: Уважаеми, трябва да се раздадем до утре, естествено, само. Защото е без 10 и нещата си отиват към новините, които са точно в 11, разбира се. Подробности вече там. От мен не. Аз съм тук на линия утре сутринта, аз след новините в 8. Айде. Прекрасен да ви ден.
1: Музиката, която обичаш.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Arctic.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: ФЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: На 24-годишната Дарина Алексиева, дъщеря на Орлин Алексиев, бивш дългогодишен общински съветник, Столищият общински съвет, е повдигнато официално обвинение. Определена мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Младата жена бе задържана след полицейско преследване и последвал пътен инцидент на столичният околовръстен път, като тя е шофирала с 2,31 промила алкохол в издишания въздух. При инцидента леки наранявания са получили шофьорката и нейният спътник, 23-годишен руски гражданин. По време на последвалите процесуални действия, задържаната е направила опит да окаже административен натиск над служителите на реда, провеждайки телефонен разговор със своя баща. Впоследствие тя отказала да подпише предявените и документи. Непосредствено преди происшествието на адрес, от който лицата са отпътували, са били изпращани патрули поради сигнали за нарушаване на обществения ред и нощната тишина. Автомобилът, шофиран от Дарина Алексиева, подлежи на конфискация съгласно действащото законодателство. Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна извършила проверка за замърсяване на централния плаж града. Сигналът за замърсяване с хигиенни материали, мокри кърпички, туалетна хартия, превръзки, отпадъчни води в района между централния и южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10:30 часа. Незабавно експерт от екоинспекцията е проверил участъка. Установено е, че замърсяването е следствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8 срещу 9 юли във Варна, в резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката. Към момента на извършената проверка не е установено преливане на отпадъчни води, но в Черно море. На ВИК Варна са дадени задължителни предписания да почисти замърсяването с отпадъци по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника. Взети са проби от морските води за извършване на лабораторни анализи, а резултатите ще бъдат представени след приключването им. България се прощава с втория си космонавт, генерал-майор от резерва Александър Александров. Поклонението ще се състои от 11 часа в Централния военен клуб в София. Александров почина на 10 юли на 74 годишна възраст. От Министерството на отбраната го определят като военен летец, космонавт, учен и офицер, оставил траен отпечатък в историята на българската авиация, космонавтика и въоръжените сили. За заслугите си Александър Александров е удостоен с ордените Стара планина и за военна заслуга първа степен. В родния му град Омуртаг неговото име носи централния площад, където е издигнат и монумент космонавт в чест на вторият български космонавт. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на

0: Фарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса.

0: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като част от поставените от страната ни условия и резерви са били отчетени в преговорите. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. По-рано БНТ съобщи, че руският патриарх Кирил и олигархът и бивш собственик на Лукойл Вагит Олег Перов отпадат от 21-я пакет санкции срещу Русия. Външният ни министър съобщи още, че в сряда ще посети Киев. По време на посещението ще бъдат обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност. Молдова съобщи, че дрон е навлязъл във въздушното и пространство и експлодирал, след като се разбил близо до югоизточното село Копанца по време на предполагаема руска атака срещу Одеска област в Украина. Молдовското външно министерство осъди сериозното и неприемливо нарушение на въздушното пространство на страната и потвърждава още веднъж, че агресивната война на Руската федерация срещу Украина създава преки рискове за сигурността на целия регион. Френските власти спешно пренасочиха два противопожарни самолета към района на Париж, след като пожар с изключителен мащаб и много силен интензитет избухна в обширната гора Фонтенбло, разположена на около 60 км югоизточно от столицата. Огънят е пламнал бившия кралски ловен резерват и бързо изпепелил над 8000 декара, като е продължил да се разраства и в ранните часове днес. Бедствието доведе до частично затваряне на магистрала А6, основната транспортна артерия, свързваща Северна и Южна Франция. Сериозно засегнат и железопътния транспорт, съобщава се за огромни закъснения, достигащи до 6 часа на влаковете, пристигащи или заминаващи от парижката гара Лион. ФБР води мащабно разследване срещу Футболната федерация на Аржентина за измами в размер на 300 милиона долара, пише изданието INS Magazine. Подозренията са, че чиновниците от Буенос Айрес са похарчили около 300 милиона долара чрез компания, регистрирана във Флорида. Едва малка част от тези средства е била изразходвана за реалните нужди на националния отбор, например около 13,5 милиона долара за чартърни полети. В същото време над 16 милиона долара организаторите на схемата са похарчили в Майами за покупката на луксозни яхти и частен самолет. Разследването на американските власти установило, че крайните бенефициенти на тези структури по документи са били безработни аржентинци от Буенос Айрес и Барилоче, които официално са получавали държавни социални помощи за бедност. А в социалните мрежи се появи петиция с искането националния отбор по футбол на Аржентина да бъде изхвърлен от финалите на световното първенство. Причината за крайното искане е, че според създателите на петицията от FIFA и съдиите бутат отбора на Аржентина и техният капитан Лионел Меси напред турнира. Само ден след старта на подписката тя е подкрепена от над 3 милиона души. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Над по-голямата част

От страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Две седмици след изчезването на 11-годишната Наталия, издирването продължава. Доброволци съобщават за нова следа, не за момичето, а за неговия пастрок Асен Симеонов. По техни данни, той е бил забелязан край варненското село Величково на около 40 км от Константиново, откъдето той отвлече детето. Според доброволци, мъжа познава добре района, което затруднява издирването, а гъстата растителност пречи на използването на термодронове. По оценки на планински спасители, той би могъл да се укрива продължително време в гористата местност. Полицията проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци продължават претърсванията в районите, където има данни за евентуалното му местонахождение. Омбудсмана Велислава Делчева призова Столичната община и Общинския съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и затова е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциалната карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Франция предприема дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради предполагаеми кибератаки срещу европейски държави. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руският посланник ще бъде извикан за обяснения, а Париж ще наложи санкции на 9 физически лица и 4 организации, за които твърди, че са участвали в мащабна киберкампания. Според френските власти, атаките, зад които се смята, че стоят структури на Руската федерална служба за сигурност, са били насочени срещу държавни институции, компании и критична инфраструктура в около 10 европейски държави. От Париж заявиха, че засилват мерките срещу киберзаплахите и кампаниите за дезинформация, които все по-често съпътстват подобни операции. Русия до момента не е коментирала обвиненията. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му в публикация в официалния му профил в Инстаграм. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил остава след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като На лов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по 2 нови филма. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще се явления

Нията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този мотив в съдебната зала днес не се явиха и частните обвинители, техния адвокат. От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за неявяване на страна по делото, затова неявилите се страни трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт, смятат от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проекто бюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народен представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват още от асоциацията. Агенция Пътна инфраструктура демонтира поставените забранителни и задължителни пътни знаци на главния път Е-79 в центъра на Кресна, които предизвикаха недоволството на местните жители. Новата организация на движението забраняваше левия завой на ключово кръстовище между двата квартала на града и затрудняваше достъпа до работни места, обществени сгради и здравни заведения. В района бяха поставени ограничителни колчета. Въпреки премахването на знаците, протеста насрочен за днес между 18 и 22 часа остава. Жителите настояват да бъдат премахнати и колчетата, както и да бъде намалено времето за изчакване на пешеходния светофар. Очаква се демонстрацията да бъде мирна, но е възможно движението по международния път Е-79 да бъде временно затруднено заради масово пресичане на пешеходната пътека. В Централния военен клуб в София десетки се прощават с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че днес България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионализъм и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания към БАН, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Реформата, която предвижда Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат изведени от структурата на Български енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите й, реформата не означава закриване на комплекса или

0: при масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места. За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Енергийното министерство, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата, след като при намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите и вече се работи по нов модел за закупуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1500 огнеборци и доброволци ще преминат специализирани обучения по проекти, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси с подкрепата на Европейския съюз. На церемонията по представянето на новото оборудване вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че тази година страната е по-добре подготвена за пожароопасния сезон благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучение на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълнява общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Европейския съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, целяща дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Евросъюза и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам. Европейския съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които са Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия у нас, съобщава Общественото радио. Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Тогава вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече е започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. Най-вероятно след довеждането му в България, Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично. Автомобил се е обърнал по таван на автомагистрала Тракия, при което леко

са пострадали майка и дете. Те са в добро състояние. Инцидентът е станал около 13 часа при 261-я километър в посока Бургас в района на Сливен. Движението в участъка вече е спокойно. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, е транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високорискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична на безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения е работил за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на следващата година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Следобедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! В понеделник започваме седмицата на една честота, макар и в по-късните следобедни часове. А съм Ади, ще се постарая да ни създам максимално приятно музикално пътуване в следващите минути. А по Magic продължаваме с много любими парчета от 80-те и така до днес.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Срещаме се в средата на първия ни час заедно за днес, приятели, и ще си направим едно ефирно пътуване с първа спирка Копенхаген. Града, който заема първото място в индекса на най-добрите градове за живеене, изпреварвайки Виена за втора поредна година. Мелбърн, Женева и Сидни заемат съответно трето, четвърто и пето място в тази класация. Най-добрият град за живеене се определя по критериите сигурност, образование и инфраструктура. А Копенхаген получава максималната оценка от 100 точки във всички тези категории. А Западна Европа остава най-добрия регион за живеене в света със среден резултат от близо 92 точки. Азия пък отчита най-голямо покачване в класацията. Според експерти това се дължи главно на подобренията в здравеопазването в китайските градове. Нью-Йорк, от друга страна, се изкачва с 3 места до 66-то място, а това се обяснява основно с намаляването на престъпността. Класацията също така е повлияна, макар и отрицателно, от влошената ситуация със сигурността в Близкия изток. А в продължение на няколко години, както

споменах, Виена оглавяваше класацията за най-добрите градове за живеене, но през 2025 австрийската столица беше изместена от датската Копенхаген. Така че тук си има съревнование. Ще видим до година как ще бъдат преразпределени и дали въобще ще бъдат преразпределени тези позиции. А ние по Magic, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Минути преди 17 часа, приятели, т.е. време е да кажем чао на офиса за днес, колегите, шефовете и работните задължения. Аз съм Ади, пожелавам приятно прибиране, а час пик ще споделим с любими парчета от последните десетилетия по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сметната палата е изпратила на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители на държавни и общински структури, след като съда окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че приоритета му е да засили противоракетната отбрана на страната, докато военната кампания на Русия продължава. В социалната платформа X Зеленски заяви, че по време на срещата на

0: коалицията на желаящите в Париж по-късно днес, Киев ще представи своята противоракетна програма на длъжностни лица и компании, които могат да допринесат за нея. Той добави, че ще има и лична среща с френския президент Емануел Макрон. По-рано през деня прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува коалицията на желаящите като група държави, които се стремят да продължат конфликта в Украйна, като добави, че Москва ще следи отблизо срещата. Парламента на Северна Македония започна процедурата по най-мащабната смяна на министри в правителството на Християн Мицкоски. Събранието вече одобри освобождаването на 7 министри и 2 заместник министри. Сред най-съществените промени е тази в Министерството на правосъдието, където Игор Филков ще бъде заменен от Йетон Шасивари. Начело на Министерството на земеделието ще застане Борче Серафимовски от партия Знам. Името му привлече вниманието на медиите в Северна Македония заради образованието и докторската му степен, придобити в различни университети в България. След окончателното гласуване в правителството ще влезе и представител на Демократическата партия на турците, с която ВМРО ДПМНЕ подписа коалиционно споразумение. Завета на Александър Александров към неговите съграждани беше отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. Днешният 13 юли е обявен за ден на траур в общината. Общоградското поклонение се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на жителите към техния съгражданин. През целия ден те оставяха цветя на мястото. В обредния дом е отворена и съболезнователна книга. Директора на историческия музей в града Мирослав Тоше отвори съхранявано в институцията послание на Александров към неговите съграждани и идните поколения. В завета си космонавта пише: «Аз бях там, горе, видях земята, тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я, в космоса по-хубав като от нея няма». Александров оставя посланието през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от 7 юни 1988 година. Датата се отбелязва и като ден на община Омуртаг от 2006. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. До 17 юли в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора се полага хоризонтална маркировка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Здравейте отново в началото на втория ни час, заедно за днес, приятели. Аз съм Ади, минути след 17 сме на една честота, която обаче е малко различна, в зависимост къде се намираме. 92,4 МГц за София, 97,7 за Пловдив и 96,7 за Видин. А с песните, които ще чуем веднага след рекламите, поздравявам всички от вас, които в момента се намирате зад вулана.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1,29 евро и екстра отстъпки с Кауфланд карт екстра като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5,89 евро. Кауфланд.
3: Следобедът на Ади.

кино приказки в средата на 17-я част този понеделник, приятели. И ако трябва да бъдем честни, в последните години Дуейн Джонсън май започва да ни изненадва все повече и повече с избора си на роли. След Машина за разбиване, където получи номинация за Оскар за ролята си, той отново приема да участва в драма. Тя се нарича Free Bird и е най-новия проект на продуцентската компания, основана от Бен Афлек и Мат Деймън. Самия Джонсън също ще продуцира, освен че влиза в ролята на мотоциклетен каскадьор от Лас Вегас, който обаче крие, че страда от деменция. Режисьор на филма е Грег Кведър, двукратно номиниран за Оскар, между впрочем, който ще пренапише и сценария, а първоначалният текст е дело на Джон Бойер. Междувременно очакваме други филми с Дуейн Джонсън, където ще го видим в сравнително познато амплуа. Този месец излиза игралната версия на Смелата Ваяна, а междувременно се работи и по още едно продължение на Джуманджи. А по Magic, приятели, борим трафика с още хитове от последните десетилетия.

0: Час пик ми се струва все още тема номер едно, а минути преди 18 часа в 194-я ден на 2026 година, приятели, продължаваме се още от музиката, която обичаме по Magic. И ако ви хващам на червен светофар, ви приканвам да свалите прозорците на колата и да поздравите съседите със следващите песни.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Следобедът на Ади.

музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: ВЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата, средствата са изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са били извършени. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната вече ще получава заплащане за охраната на Ормузкия проток, след като обяви, че Вашингтон ще поеме контрола над стратегическия морски маршрут. «Ще станем пазител на протока», каза Тръмп в интервю за телевизия Fox News. По думите му, Съединените щати досега са охранявали Ормузкия проток безвъзмездно, но занапред богатите държави ще ли да възстановяват разходите за тази дейност. В отговор Техеран заяви, че няма намерение да предава контрола на

Ормузкия проток на Съединените щати и предупреди държавите от региона, че всяко сътрудничество с Вашингтон ще бъде смятано за война срещу Иран. Външните министри на Германия, Франция и Великобритания осъдиха атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу останалите страни в Персийския залив и призоваха Иран и Съединените щати да възстановят прекратяването на огъня и да се върнат към преговорите. Ескалацията отново се отрази на пазарите. Основния за Европа петрол Брент от Северно море с доставка през септември поскъпна с близо 4% до почти $79 за барел. След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия, Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала, съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия през месец май следващата година. Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. От 14 до 17 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 47 и 52 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока столицата, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Бъдете внимателни и спазвайте пътната сигнализация.

Здравейте, минути след 18 часа. Официално май вече се срещаме след работно изчистотите на Magic приятели. Аз съм Ади. В следващите приблизително 60 минути ще си говорим за кино, музика и, разбира се, ще се насладим на още много хитове, които несъмнено се превърнаха в вечни класики и няма как да не си запеем поне един куплет.

0: Биодерма Фотодерм за 17 евро. И спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Следобедът на Ади.

Средата на 18 час за днес продължаваме да си говорим за кино, тъй като тази година ни предстоят доста интересни премиери и за никого не е тайна, че 55-годишният холивудски актьор Мат Деймън е в главната роля на новия блокбъстър на Кристофър Нолан – Одисея, базиран на древногръцкия епос на Омир. А Деймън разкри, че Одисея му се струва като, цитирам, 6 или 7 филма в един и сподели, че зрителите ги очаква едно истинско зрелище, тъй като филма е заснет на множество различни локации. Изпитвам една вълна от благодарност, която наистина не е очумяла. Тази роля е сред най-значимите в кариерата ми, защото техническите предизвикателства при създаването на продукция с такъв мащаб надхвърлят всичко, което съм виждал досега, обясни Деймън в скорошно интервю. А Одисея, приятели, излиза по кината съвсем скоро. Това ще се случи само след няколко дни. И ако трябва да бъда по-точна, това ще стане на 17 юли.

0: Ако преди 19 часа, което означава, че оставаме заедно приятели, но в по-различен формат. В следващите 60 минути ще се впуснем в света на знанието с образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Затова ви очаквам на същата честота, само след няколко песни.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. От утре до петък за изпълнение на асфалтови дейности временно ще се ограничава движението през нощта по второкласния път Перник-Брезник, който съвпада с улица Свети Свети Кирил и Методий в град Перник. Строителните дейности са във връзка с изграждане на новото кръгово кръстовище в квартал Иван Пашов и ще се извършват от 21 часа до 6 часа сутрин в три поредни нощи. В тези часове изцяло ще бъде затворен участъка от пътя,

0: в района на кръстовището, включително граничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди ливади. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут през общинската пътна мрежа.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и съм много щастлива, че се срещаме в Не знахте това. Като в следващите минути ще си говорим за антикитерския механизъм. Това загадъчно устройство на възраст над 2000 години, което продължава да предизвиква интерес сред учените. Съвсем скорошно изследване на неговите триъгълни зъбци може най-сетне да хвърли светлина върху истинската му функция. Възможно е мистериозният механизъм от антикитера да не е бил толкова сложен астрономически инструмент, както дълго време се е смятало, а дори може да е бил една играчка. Ключа към разгадаването на предназначението му според новото проучване се крие именно в уникалната форма на неговите зъбци. И за да разберете по-добре за какво говоря, то силно ви препоръчвам да видите снимки на механизма. Открит в останките от корабокрушение през 1901 година, механизма озадачава учените повече от столетие. Само преди няколко години чрез компютърна томография беше разкрито, че става дума за древно устройство с астрономическа функция. Механизма се състои от ръчна манивела, много взаимосвързани зъбни колела и различни индикатори и изглежда, че изпълнява доста задачи. Те включват посочване на датата с

Според египетския и гръцкия календар, показване на позициите на Слънцето, Луната и планетите в рамките на зодиака, както и предсказване на бъдещи лунни и слънчеви затъмнения. И ако съм събудила интереса ви по темата, то силно ви препоръчвам да останете на същата честота.

0: Здравейте отново, добре дошли, казвам и на всички, които в момента се присъединяват към днешната ни среща в Не знаехте това. Аз съм Ади и започнахме да си говорим за антикитерския механизъм, като споменах, че той се е използвал за посочване на датата според египетския и гръцкия календар. Също така се е използвал за показване на позициите на Слънцето, Луната и планетите в рамките на зодиака, както и за предсказване на бъдещи луни и слънчеви затъмнения. Но дали наистина основната цел на това удивително устройство е била точно да измерва тези небесни явления? Бил ли антикитерския механизъм древен аналог на компютър или всъщност е нещо много по-просто? И още, представлява ли той уникален ръчно изработен артефакт за богат благодетел, да кажем, или е бил част от серийно производство на подобни инструменти? В продължение на десетилетия учените се опитват да определят колко прецизен е бил този механизъм. Един ключов въпрос, който може да разкрие истинската му функция. Ако точността му е била ниска, най-вероятно е служил като играчка или учебен модел, но при изключително висока точност е напълно възможно да е бил използван от придворни астролози, например, за изготвяне на прогнози или хороскопи. За съжаление, механизма от антикитера е прекарал повече от 2000-летия заровен на дъното на морето и неизвестен период от време е функционирал преди това. Частите му, поради тези причини, са силно корозирали, а много от тях липсват. И след няколко песни време ще се опитаме да дадем отговори на тези въпроси и благодарим на аржентинските учени, които са се заловили с тази съвсем нелека задача.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел.

0: перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Здравейте в средата на Не знахте това за днес, приятели. Аз съм Ади и си говорим за антикитерския механизъм. Вече обяснихме какво представлява, но за пропусналите пояснявам. Използва се за посочване на датата според египетския и гръцкия календар, показване на позициите на Слънцето, Луната и планетите в рамките на зодиака, както и за предсказване на бъдещи лунни и слънчеви затъмнения, като е на повече от 2000 години. В ново изследване учени от Аржентина са открили компютърна симулация, която проследява движенията на механизма. Като той изглежда много любопитно и наистина силно ви препоръчвам да видите снимки в интернет. Модела взема предвид производствени неточности, като малките отклонения в разстоянията между зъбните колела. За разлика от по-ранни реконструкции на този модел, симулацията използва детайлен модел на триъгълните зъби, които оказват влияние върху прецизността на захващането между колелата, а оттам и върху точността, с която индикаторите сочат към астрономическите обекти. От този модел изследователите установили, че механизма далеч не е толкова полезен, колкото се е смятало до сега. Той е можел да се завърти само до около 4 месеца напред, преди неизбежно да блокира или предавките му просто да се освободят. След това е трябвало да се нулира абсолютно всичко, за да заработи устройството наново. Като се има предвид обаче, че индикаторите, отбелязващи датата, обхващат цяла една година, то този проблем с блокирането със сигурност е бил много неприятен. А една от хипотезите е, че антикитерския механизъм е представлявал впечатляваща, но не особено прецизна играчка, създадена не толкова за точност, колкото за демонстрация. Възможно е също така устройството да е било придружено от указания за употреба, изискващи от потребителя периодично ръчно нулиране след няколко завъртания, подобно на един механичен часовник, чиято пружина трябва понякога да се навива или настройва. А по Magic продължаваме с музиката, която обичаме.

Здравейте и на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за механизма от Антикитера през последните минути. Като знаем, използвал се с астрономическа цел. И вече споменахме предположенията, че устройството може да е било просто декоративно или просто неточно. Но тук изниква и въпроса за високото ниво на майсторство, вложено в изработката му. Това от своя страна поставя тази идея под съмнение. Изследователите следователно се питат, ако точността не е била от значение, защо тогава е било необходимо толкова сложно инженерно решение. По-вероятната хипотеза тук, според аржентинските учени, провели изследването е, че настоящите измервания на зъбните колела на механизма може да са неточни. Компютърната томография има ограничение в разделителната способност, а 2000-летия корозия вероятно са деформирали или повредили част от компонентите на механизма. Напълно възможно е оригиналните зъбни колела да са били изработени с достатъчна прецизност, за да се предотврати блокиране и механизма да е служил надежно за астрономически прогнози с години напред. Каквато и да е истината, механизма от

0: Антикитера остава едно от най-забележителните достижения на древната инженерна мисъл. И дори с днешните технологии, крайната му цел може да остане неразгадана завинаги. Това имах да ви споделя за днес, приятели. Аз съм Ади. Пожелавам ви прекрасен остатък на денонощието и до скоро, когато отново ще бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.